0: Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit július 18-án, szombathajnalban homokora későjeli műsorunkban, Szabó Anita mikrofonnál. Ma Jane Austen angol regényíró gondolatával köszöntöm Önöket. Ahol igaz szeretet fűzi össze az embereket, ott a szegénység és gazdagság. A következő 3 órában későjeli műsorunkat sugározzuk a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnusradio.ro weblapon. Adásunk első órájában Agnus 35 román nyelvű műsorunkat sugározzuk Mádli András szerkesztésében. Második órában felcsendül a nap ájtata, kalendáriumot lapozunk és ünnepeltjeinket köszöntjük. A harmadik órában jazzzene szól. Ha tehetik, tartsanak velünk! Következzen Agnus 35 román nyelvű műsorunk.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la emisiunea Lumea dintre urechile mele. Continuăm sau continui eu seria de discuții, povești, provocări la care le spun igiena spirituală și un alt subtitlu pe care mă gâdile să-l spun că s-ar putea să se potrivească zilei de astăzi. Este Odă Clujului. O să încerc să nu-l fac prea siropos, dar sper să prindeți câteva dintre ideile care mă mână să merg în direcția asta. Și anume, pot să vă lansez o șopârliță și pe urmă să revin ceva mai târziu la ea. Cum vi se pare atmosfera din Cluj? Cum vi se par în zilele astea locuri din Cluj? Săptămâna trecută au fost câteva zile, de fapt toată săptămâna a fost jazz în parc, dar era în parc pentru că în centru era altceva. Așa. Deci, întrebarea este cum mi se pare atmosfera Clujului. Bun. Trec acum la câteva recapitulări scurte și anume de ce îndrăznesc să atac sau să numesc tema igiena spirituală, pentru că spiritualitatea îndrăznesc să pornesc de la premisa, mai ales că suntem pe un post creștin înfrățit sau care împarte frecvența cu alte posturi creștine, deci mă aștept ca majoritatea ascultătorilor veniți dintr-un mediu credincios, bisericesc, creștin. Deci spiritualitatea este un lucru care este important pentru noi și în multe alte rânduri, emisiunile astea fac parte dintre căutările, răspântile, rătăcirile mele personale. Deci, de-a lungul timpului am avut momente în care aveam impresia că spiritualitatea este un lucru care nu mi-e foarte clar, că nu știu să le spun lucrurilor pe nume, că discutăm despre multe, multe alte lucruri, inclusiv în programele de la biserică, decât spiritualitate și că spiritualitatea, cum să-i spun, cea sănătoasă, cea care e bună pentru oase, asta cred că o traduc din ceva limbă, că nu e expresie pe care o folosim, dar sănătatea aceea care îți face bine, te zidește, care simți că ziua sau momentul sau ora respectivă sau ocazia respectivă, în întâlnire cu o anumită persoană, ceva ce s-a întâmplat într-un grup, face ca cel puțin momentul, dacă nu viața în general sau lumea, să fie mai bun. Luați-o doar ca pe o șopârliță sau ca pe o sugestie, deci nu faceți din asta o definiție a spiritualității sau a spiritualității bune, un alt mod de a spune lucrurilor. Aș îndrăzni să spun că este atunci când simți că Dumnezeu și-a întins o mână către tine. Și atunci când în viața noastră se întâmplă ceva care te ajută să te întărești, care te ajută să te bucuri, care te ajută să respiri, care simți că te propulsează într-o direcție ascendentă, poate că nu-i cel mai potrivit cuvânt, dar altceva mai bun nu-mi vine în minte, care te apropie de Dumnezeu, te apropie de oameni, te apropie de sfințire. Folosiți-vă propriile voastre cuvinte, pentru că nu vă știu experiențele, nu știu cum vă trăiți voi.

0: situațiile, lucrurile. Aș reveni la ideea simplă că spiritualitatea, dacă ne luăm pe noi în serios, este importantă și una dintre provocările mele din prima emisiune era că suntem răspunzători de spiritualitatea noastră. Deci, da, într-adevăr, cât suntem copii, răspunzători sunt alții, ca de multe alte lucruri, dar ca și adulți, cel târziu, suntem răspunzători să avem grijă de duhurile printre care ne mișcăm, de duhurile care ne însuflețesc. Este o noțiune pe care o folosesc, cred, și Domnul Iisus și Apostolul Pavel. Da? Deci care duhuri ne însuflețesc, care sunt lucrurile cu care ne hrănim, care sunt lucrurile pe care le căutăm, le cultivăm, care sunt lucrurile pe care fac parte din viață, trebuie să ne confruntăm cu ele, vrem, nu vrem. Ca și adulți avem responsabilitatea să ne ocupăm și de lucruri rele, neplăcute, destructive, dar chemarea care o înțeleg eu de la Domnul Iisus și de la Apostolul Pavel este să nu ne hrănim cu ele, nu ele să ne însuflețească. Deci dacă îmi dați voie să repet, ideea de aici, pe care mă tot chinui să o formulez, să-mi sune bine, ar fi că nu-i vorba să evităm aspecte neplăcute ale vieții, nu-i vorba să evităm lucrurile mai puțin frumoase, mai puțin înălțătoare, ci este pe acelea să le rezolvăm, ceea ce ține de noi, dar să nu ne încărcăm cu ele, să nu le ducem mai departe, ci să încercăm cât de repede putem, cât de bine putem să ne lăsăm însuflețiți de celelalte, de cele care țin de sfințenie, de bucurie, de roada Duhului Sfânt. Zilele trecute reciteam o mică snoavă cu doi prieteni și unul îi face sau îi spune ceva rău celuilalt și el scrie acea faptă, acea rană în nisip și ceva mai încolo îl salvează dintr-o situație și același prieten scrie de data asta acel lucru în piatră și celălalt, făptașul ambelor lucruri și cel mai puțin bun și cel foarte bun, îi spune, de ce? Păi, pentru că blestemele le scrie în nisip, lucrurile rele le scrie în nisip, să se șteargă, să se spele, să scape de ele, să nu le ții minte, dar cele bune să se adune. Cred că era Creangă care a fixat această expresie, dar chiar că avea o expresie care descrie destul de bine situația, dacă o țin bine minte, că n-am mai folosit-o din copilărie, era ceva de genul cele rele să se spele, cele bune să se adune. Lucrul ăsta nu se întâmplă de la sine, da? Deci lucrurile astea, mai ales ca și adulți, cred că trebuie să facem bine să avem niște tipare, să le punem pe făraș, pe cele rele, iar și iar, dacă ni se adună, să facem operațiuni de curățenie. Sunt astăzi și instrumente de genul apă cu jet de mare presiune, da? Curăță foarte bine, sunt detergenți, ca să se spele cele rele, nu înainte de a ne ocupa de ele, deci de a vedea de ce a apărut, cum facem să nu reapară, deci nu e vorba de o spălare a creierelor, nu asta propun. Pe partea cealaltă, în schimb, cele bune să le cultivăm, să nu cumva să le ia apa sau dacă le-a luat să mergem să le recuperăm, pentru că este și experiența mea, nu sunt doar niște sfaturi pe care le-am preluat de la alții. Viața e mai frumoasă, mai bună și oasele se simt mai bine atunci când poți să apelezi la lucrurile bune care s-au întâmplat, atunci când poți să le reactivezi, când poți să trăiești în ele. Am mai folosit de-a lungul timpului și astăzi aduc acest mod de a descrie lucrurile. Nu-i vorba de succes 100%, deci nu încerc să definez cu dinamici oameni, situații, vieți prin alb-negru. Alb-negru de foarte multe ori este o abordare care nu prea funcționează în viața de toate zilele, funcționează ca și copii, da? Deci, părinții mei sunt cei mai puternici și cei mai buni și tot restul lumii nu e așa de bun. Dar ca și adulți, de multe ori constatăm că lucrurile sunt mai nuanțate. Și una dintre nuanțele pe care vreau să o aduc și aici este în contextul acesta în care ca și adulți încercăm să gestionăm situații, viață, spiritualitate. Nu-i vorba de puritate, de alb-negru, deci aici e foarte bine și dincolo nu-i bine deloc. Nu-i vorba să fie tot timpul, ci îndrăznesc eu să sugerez dacă din 7 zile 4 merg bine și în 3 se mai întâmplă, mai scârție, asta nu este neapărat rău. Mult mai bine decât invers sau mult mai bine decât locuri în care se întâmplă aproape numai lucrurile. Nici rău nu este perfect, așa că și acolo probabil că dacă insistăm găsim lucruri bune. Dar hai să o spun altfel. După ce, cum ar descrie lumea sau cum îl cunoaște lumea pe un om sau un grup sau o activitate? Care este impresia predominantă pe care o lasă? Când pleci de acolo sau când pleacă cineva de acolo sau se gândește că merge acolo, mergem acolo, mergem pentru că acolo e bine sau mergem pentru că e musai. Bun. Și acest domne dă cineva, un amic mai vechi îmi făcea comparația asta sau contrastul între domne dă și domne feri. Deci dacă majoritatea timpului este domne dă sau domne mulțam și o parte din timp este domne feri, dacă dinamica dominantă, cea pe care o ținem minte, cea care ne însuflețește când ne gândim la acel loc este una bună, atunci foarte probabil că acolo se întâmplă lucruri bune și ne putem umple bateriile și chiar dacă nu este locul perfect, pe partea asta a veșniciei probabil că nu prea vom întâlni lucruri perfecte, este un loc care merită cultivat sau un grup sau un eveniment sau un gen de evenimente, iar dacă ceea ce ne impresionează spiritul, dacă îmi permiteți, pentru că spuneam din dicționar că duh, spirit este nota specifică sau esența unui lucru. Deci dacă spiritul care domină un lucru sau îl caracterizează este unul de Doamne feri, atunci poate că facem bine să vedem de ce trebuie să mergem acolo. Este răspunderea noastră, ține de exemplu de caietul de sarcini. Atunci, ca și adulți, nu prea avem multe de făcut, nu putem să evităm neapărat decât dacă ne schimbăm locul de muncă sau renegociem fișa postului. Dar ideea este că mă duc, rezolv treaba și nu stau acolo să mă prindă seara, nu stau acolo să mă pătrundă spiritul. Am mai dat exemplul ăsta pe post și cred în continuare că este unul foarte bun. Cei care lucrează în ordine, pază, mai ales cei care lucrează în mod frecvent cu infractori, cu păturile dintre cele mai problematice ale societății, uzura lor este foarte mare. Știu lume care îi invidiază că au venituri mari, că se pensionează repede, dar de câte ori am avut contact cu mediul lor din unghiul ăsta, mesajul l-am primit iar și iar și parțial am putut să-l și verific, deci nu-i numai poveste, e că uzura e așa de mare încât ei mor tineri. Tineri, relativ tineri, deci nu apucă să ajungă la 75-80 de ani, ci mulți dintre ei se duc pe la 55-60-65, acum nu știu cifre exacte, dar nu asta e ideea, ci așteptarea lor, speranța lor de viață este mult mai mică decât cea a omului de rând, hai ca să folosesc o formulare mai științifică, puțin mai așa. Deci speranța de viață în meserii care au asemenea uzură este mai mică. Cred că, sau cel puțin poziția mea este una de admirație pentru ei și de apreciere. De ce? Pentru că este o treabă care trebuie făcută. O societate fără niște mijloace de curățire a societății Nu știu cum ar fi, am avut pe vremuri un vecin care era profesor la Facultatea de Drept și care spunea că prima funcție a statului este să asigure protecție. Dacă nu poate să asigure protecția, dacă nu are mecanisme să asigure protecția cetățenilor și să facă dreptate, ăla încă nu este un stat. Foarte interesant punctul de vedere și mi-a rămas în minte și l-am verificat iar și iar și în Vechiul Testament, unde erau niște fluctuații foarte mari fluctuații foarte mari în modul cum era organizat și funcționa poporul Israel, am evitat cuvântul stat, și câteodată era un stat funcțional în care lucrurile zbârnăiau, dacă luăm epoca lui David și a lui Solomon, era în vremea respectivă în vârful sau în topul regiunii sau în poziții foarte, foarte bune în regiune ca și state, și au fost alte perioade în care oamenilor le era frică să plece la drum pentru că se putea întâmpla orice. Deci țara era dezorganizată, nu era păzită, era sălbăticită. Bun, aici am luat-o din tangentă în tangentă. Punctul pe care încercam să-l formulez, și cred că l-am formulat așa că îl mai repet o dată și încerc să trec mai departe, era că oamenii care sunt angrenați în activități care îi seacă, pentru că sunt în majoritate negative, nu din vina lor, ai celor care sunt angrenați acolo, dar astea sunt situațiile cu care au de-a face, ăștia sunt oamenii cu care au de-a face, și dacă au de-a face foarte mult timp, îi afectează. Deci îi afectează la așteptarea de viață, îi afectează la sănătate, și dacă e adevărat pentru profesioniști pregătiți, bănuiala mea este că e adevărat și pentru Gică și pentru Maria, adică pentru noi ăștia alți. Poate că nu o vedem așa de dur, de radical, pentru că nu avem de-a face, mulți dintre noi nu avem de-a face în mod permanent ca și polițiștii sau în mod repetat cu infractori, cu persoane care sunt de date la rău, deci care multe dintre ele, deci nu mă refer că oprește pe stradă un șofer și îi verifică actele, ci mă refer la situații în care urmărește șoferi care au făcut un accident, au fugit de la locul faptei, deci acolo deja este o internaționalitate, sau urmăresc alt fel de infractori și nu o să-i răsplătesc eu acum denumindu-le faptele sau prilejurile pe care le au sau relele pe care le-au generat. Bun, deci majoritatea dintre noi nu avem de-a face așa de frecvent cu asemenea lucruri. Putem să le alegem, în schimb, să participăm în ghilimele în ele sau să ne condimenteze viața, luând detalii din presă, putem să le urmărim, putem să ne facem asta, dar cred că nu avem nevoie, pentru că mulți dintre noi, cred că majoritatea dintre noi, avem în viață o diversitate de situații, avem persoane dragi care în cel mai bun caz sau într-unul din cazurile mai bune nu ne sunt aproape, deci suferința despărțirii, avem persoane dragi care, apropiate, care fac prostii pe care ne-am dorit să nu le facă și nu avem ce face decât să suferim noi în locul lor, că nici măcar nu-și dau seama, bun, aici deja improvizez, sau avem persoane apropiate, persoane dragi care suferă dintr-un motiv sau altul, suferință reală sau închipuită, nici măcar nu contează, dar de foarte multe ori suferința este reală, este boală, sau mulți dintre noi se confruntă mai devreme sau mai târziu, toți ajungem pe acolo, cu pierderi materiale. Și astea sunt pierderi de persoane dragi, deci nu doar că se suferă sau se îmbolnăvesc, ci mor. Pierderi uneori imaginate, uneori lucruri abstracte, deci am pierdut șansa să văd un film, asta încă nu poate să nu doară așa de tare, am pierdut șansa unei relații, am pierdut șansa unui loc de muncă pentru că nu am făcut eu ceva la timp sau mi-a suflat-o cineva. Deci majoritatea dintre noi ne întâlnim cu lucruri negative în viață, nu avem cum să le fentăm, cum să le ocolim, dar putem să alegem să sălășluim în ele, să ne lăsăm însuflețiți de ele Sau putem să alegem să nu ne lăsăm însuflețiți de astea, ci să ne lăsăm însuflețiți de altele. Și cu asta încerc să revin la ceea ce spuneam la începutul emisiunii, că s-ar putea ca emisiunea de astăzi să sune un fel de odă. Vă întrebam care este impresia dumneavoastră despre atmosfera, despre esența, despre nota specifică a Clujului. Concret, pentru mine, săptămâna trecută ar fi momentul, mai, nu doar weekendul, pentru că toată săptămâna a fost reușită, sau mi s-a părut mie reușită, cred că, nu mai știu, luni sau marți, a fost un concert de jazz. Deci a fost Jazz în Parc, unul dintre concerte, a fost în Pat Arât. Am fost și eu la acel concert și mi s-a părut un lucru foarte, foarte reușit. A fost cel mai entuziast public sau unul dintre, nu mai țin minte în copilărie, dar a fost, în mod cert, unul dintre cele mai entuziaste publicuri cu care m-am întâlnit vreodată. Deci, erau acolo lipiți în față de gard și radiau de bucurie, dansau, copii se dădea, din Pat Arât, unii dintre ei se dădeau un spectacol sau se jucau cu tineri sau adulți care nu erau din Pat Arât. Observați că încerc să păstrez un limbaj cât mai neutru ca să nu-mi stric propria idee. Atunci când un eveniment cultural de genul ăsta nu-și propune doar să distreze lumea, ci să aducă bucurie, mie mi se pare că nu-i puțin lucru, mai ales atunci când te interesează efectiv bucuria, te interesează contactul uman direct, și mie mi se pare că au reușit să o facă într-un mod în care pachete cu ajutoare sau alte lucruri materiale n-ar fi reușit să o facă. Și îndrăznesc aici să zic, dacă în Cluj se întâmplă astfel de lucruri, ce fel de loc este Clujul? Haideți să ne întoarcem în oraș. Mi-e clar că perspectiva mea e foarte subiectivă, deci nu încerc să vă lămuresc să gândiți toți la fel cu mine, dar pot să vă pun la dispoziție gândurile, reflexiile mele și să vi le supun analizei. Vedeți, cum vi se pare abordarea asta? Alte lucruri pe care le-am văzut săptămâna trecută în Cluj, mii de oameni în parc. Și vă asigur că nu pe toți îi interesa jazzul. Hamace prin copaci, zi lumină. Deci dacă acum câțiva ani era hamaciada care ținea câteva zile, acum am impresia că hamaciada în Cluj ține câteva luni. Ce ne aduce asta? Păi ne aduce tineri în oraș, îi scoate la vedere, și ce învățăm noi de acolo? Că tinerii ăștia nici nu sunt chiar așa de sălbatici cum poate am fi crezut unii dintre noi. Că sunt niște tineri care știu să se bucure de viață, care știu să-și vadă de treaba lor. Eu nu țin minte din cât am trecut, am stat prin parc, să fi fost măcar un fir de ceartă. Unii citeau, alții jonglau cu mingi, alții plimbau căței în parc, nu știu dacă au fost și din ăștia. Sau citeau o carte sau făceau, unii chiar ascultau muzică, deci erau și interesați de muzică. Dar în principiu nu era nici o facere de rău, ci era pace, bucurie, bună înțelegere. Tot din întortocherile minții mele, pentru ca să iasă mii de oameni în stradă, convingerea mea este că, și puteți să mă verificați aici, trebuie două lucruri să se întâmple. Unu, să fiu convins că se întâmplă ceva bun. Deci vreau să mă duc la ceva bun. La ceva rău nu știu de ce aș vrea să mă duc. Deci poate că sunt și excepții, dar din atâtea mii de oameni, majoritatea, marea masă, convingerea mea este că vin cu așteptări pozitive. Deci mă duc în parc pentru că mă aștept să fie plăcut, mă aștept să fie pașnic, mă aștept să întâlnesc frumos, mă aștept să întâlnesc bucurie. Și pe partea cealaltă, sunt convins că pentru foarte mulți e important și factorul negativ, deci era pe partea pozitivă am așteptări pozitive și pe partea negativă am așteptarea să nu se întâmple nimic rău. Am așteptarea că dacă eu ies seara sau noaptea în oraș, Să nu mi se întâmple nimic rău și statisticile din ultimii ani sunt minunate. Nu se întâmplă lucrurile. Este prezență de poliție, doamne de sănătate, că stau la ore la care alții s-ar bucura să fie acasă, dar evenimentele sunt în marea majoritate a timpului frumoase, pașnice, cu bucurie. În ce fel de oraș trăim, stimați ascultători? Care este duhul, spiritul orașului, dacă putem să vorbim așa, spiritul străzii? Cu ce fel de oameni ne întâlnim? Cum putem să-i spunem, cum putem să definim un oraș în care, în aceeași seară, în parc sunt câteva mii de oameni, în piața Unirii Fostă Libertății stau alte mii de oameni, cred că 5.000 era una dintre cifrele vehiculate, care urmăresc ceva frumos, un spectacol de operă și eu mă mai plimb printre ele, nu stau într-un punct fix, piața muzeului plină, eroilor plin, parcul plin și așa mai departe. Haideți să o vedem așa și poate că găsim unul sau altul dintre noi câte ceva. Pentru fiecare dintre noi s-ar putea să fie diferit, pentru care să mulțumim și cine știe, poate să contribuim și noi cumva la spiritul acesta constructiv al orașului nostru. Stimați ascultători, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să vă bucurați cât mai mult, să vi se umple spiritul de bucurie și să mai putem face asta.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Agnus Armincot román nyelvű műsorunkat sugároztuk, amelyet Mádli András szerkesztett. A következő percekben Liszt Ferenc első hámol szonátája csendül fel.